такова. Оп. А, тренемо ло viejo. Ve a foro acá. Bueno. Dale, mi caballo.